0: بیم تو را به چه خلق مال و حال و تمله دنیا لکه چه به مجول رحمه خود جرسی مو ایلی گته فنان جارا خو گره ده بقایده قول زره هور بکته پیشی عنیا که برسی جرگه صد یک سال عمرم به چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوشابا و زیاخد کم دمیرم جبو ناته هیوی گمانم خالق عالم پادشاه پادشاه مراز بدل جان کو جامع را حاصل نکه بوش بفایده تو ورمه ده سفده بگرین زوزانه مه دربازی زوزانه وی خاصه کرونی هیش یکونی مالا بابیته چند ساله که درباز بکن کیف و زبقه دنیا لکه کیفا خویه سد یک سال عمرم و چند تیلی سپی چنام پیدا بن حتی دنیا خوش شوا و زیاغ دکم دمیرم جبونا تیه وی
1: Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay